တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တယ်မစ္စတာဇယ်လန်ကီရဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့အင်ဂျီရောမှာအင်္ဂါနေ့မှာတွေ့ဆုံမှုစီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာယူကရိန်းနိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ဟာနောက်ထပ်လူပေါင်း3သိန်းကနေ5သိန်းအထိစုဆောင်းနိုင်တယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါဒေနာနေကလူမှုမီဒီယာမှာမစ္စတာဇယ်လန်စကီတင်ခဲ့တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံက Sky News နဲ့အင်တာဗျူးကောင်းလို့ချက်တွေမှာသူကမစ္စတာပူတင်ဟာဒီစစ်ပွဲကိုရပ်တန့်မှုအသင့်မဖြစ်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ယူကရိန်းထောက်လိုင်းကိုကိုးကားပြီးရုရှားဟာစက်တင်ဘာလမှာလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပပြီးတဲ့နောက်မစ္စတာပူတင်ဟာစုဆောင်းရေးစတင်ဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းမစ္စတာဇယ်လန်စကီကပြောခဲ့ပါတယ်အော်တိုဘာလ3ကစပြီးအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေကိုခေါ်နိုင်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံကရုရှားထောက်ပံ့ပူဆောင်ရေးနဲ့လက်နက်နဲ့လောင်စာဆီထောက်ပံ့မှုတွေကိုမနှောက်ယှက်နိုင်ဘူးဆိုရင်နဲ့မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေကရုရှားပေါ်လုံးဝပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေလို့သူခေါ်ဆိုတဲ့အရာကိုမချမ်းမှတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းမစ္စတာဇယ်လန်စကီကပြောပါတယ်မစ္စတာပူတင်ဟာတာတာတီတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်လေ့ကျင့်ပေးနိုင်လိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့ခဏညံ့လေ့ကျင့်ထားသူတွေကိုစစ်မြေပြင်ကိုဆေးလွတ်မှလို့လည်းသူကပြောကြခဲ့ပါတယ်ဒါကအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးဖြစ်စေတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရုရှားဟာစစ်ဘဝန်တန်းတွေပြတ်လတ်တော့မယ်လို့မစ္စတာဇယ်လန်စကီကအစောပိုင်းမှာအရေးမွယ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အခုနှစ်ခုနှစ်လတာကာလအတွင်းရုရှားနိုင်ငံသားထိခိုက်ကြဆုံးမှုဟာအလားတူကာလအတွင်းရုရှားစစ်တပ်ထဲဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့လူ2,000ကျော်ကိုကျော်လွန်သွားပြီလို့သူကပြောကြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာNHK Watch Bang ကတရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါလေ။အီရန်ပေါ်တရင်နှစ်ပတ်နေပါအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဆိုင်းငံ့ထားပါလေ။ဒင်လာနေကအမေရိကန်က Axios Internet သတင်းဆိုင်မနာကိုသူကဆွေးနွေးပွဲတွေကိုနောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုပြုလို့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါလေ။ဒါမဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမအောင်မြင်ရင်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာပြင်းထန်တဲ့စီးရီးလှုပ်ဆောင်မှုပြုလုပ်ဖို့အသင့်ရှိနေကြောင်းသူကတရီပေးပါလေ။မစ္စတာထရန့်ကနောက်ဖက်စလုံးဟာအလွန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာရှိနေကြပြောကြားခဲ့ပေမယ့်တန်တမာရေးအတွက်အချိန်အများကြီးပေးဖို့ဆန္ဒမရှိဘူးလို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်မစ္စတာထရန့်ကနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီကိစ္စတွေသတင်းတောက်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်သူကကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာပါတခုခုဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတခုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါဖြစ်လာရင်ကောင်းပါတယ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေခဲ့တာတွေကိုပြန်လုပ်သွားပါမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါမဲ့အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအစ္စမိုင်လ်ဘာဂါဟီကတနင်္လာနေ့ကသတင်းစာရှင်းတဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီအခြေအနေကိုဝေဖန်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာတူကရိုင်းလုထားတဲ့ရှွန်းနွန်တဲမှာနစ်နေပြီလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒေတာတင်လက်ရှိဖြစ်တဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ဘက်ကသတင်းစကားတွေကိုဂျာဝန်ညှိနှိုင်းသူတွေကကျွန်တော်တို့စီပေးပို့နိုင်ပေမဲ့လက်ရှိမှာအမေရိကန်ဘက်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမရှိသေးပါဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ဟောမိုစီလက်ကြရှိသမော်တွေကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲဆိုတာကိုအီရန်ကတောက်ကြနေတဲ့စနေနေ့မှာအိုမန်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့မစ္စတာဘာဂါအီကပြောခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ထားစေဖြစ်တယ်လို့သူကအလေးပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်ဝန်ကြီးတာကာရှိဆန္ဒရဲ့ဟာအင်တနင်္လာနေ့ကလွှတ်တော်အထူးအစည်းအဝေးပြီးမှသတင်းတောက်တင်တဲ့စကားပြောခဲ့ပါတယ်အခုနစောပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွင်ပါတီရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေမှာမဲပေးသူတွေကိုဂရုပြုခဲ့တဲ့မူဝါဒတွေကိုအကောင့်တက်ဖို့ရည်အတွက်အာရုံစိုက်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရန်ငွေတောင်မှုကြားစင်မှုနဲ့လူနေမှုစည်းမြင့်တက်နေမှုတို့ကမကျေနပ်ချက်တွေကိုသူ့ရဲ့အဆိုအဖွဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုကင်တွယ်သွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းမစ္စတာကာရှိကပြောကြားခဲ့ပါတယ်သူကကျမတို့အနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ပနိုင်ဆိုင်စီကန်ထင်းတင်ရတို့အကြရွေးချယ်စရာမလိုပါဘူးနှစ်ခုစလုံးကိုရရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကတာဝန်ယူမှုရှိပြီးတက်ကြတဲ့ပနိုင်မူဝါဒရဲ့အထိပ္ပယ်ပါပဲဒါအပြင်ကျွန်မတို့အနေနဲ့ဈေးွက်နဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာပြီးဂျူရိုက်ဆိုင်ဆက်တဲ့ပြောဆိုခြင်းဖြင့်ဈေးွက်ယုံကြည်မှုရရှိလုံဆောင်သွားပါမယ်လို့ပြောကြပါတယ်မစ္စတာကိုက်ဂျီအထင်ကြီးမဲဆွယ်ဂတိကိုတဲ့တခုကတော့ပြည်သူတွေစားသုံးမှုဈေးတက်နိုင်စေဖို့တဲ့စားသုံးကုန်တွေပေါ်စားသုံးခွန်ကိုနှစ်နှစ်ကြာလျှော့ချပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စကိုပါတီပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့အမျိုးသားကောင်စီရဲ့လုပ်ငန်းအစီအစဉ်မှာအခုခါဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။အဲဒီဆွေးနွေးမှုကနေမကြခင်ကောက်ချက်ချနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာကိုက်ချီကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဝန်ကြီးဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွင်ကဂျပန်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးမိုတေဂီဒိုရှိမစ်ဆုနဲ့လုံးဝထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့တရုတ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာမနီလာမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအစည်းအဝေးပြီးမှမစ္စတာဝန်ယီနဲ့
နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာအထူးဆုံးဆွေးနွေးမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မစ္စတာမူဒီကြီးရဲ့ပြောကြားချက်နဲ့ကွဲလွဲနေပါတယ်။ဒီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလင်ဂျန်ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဟာမနီလာမြို့မှာဂျပန်ဘက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းမရှိသလိုအဲ့လိုတွေ့ဆုံဖို့လည်းဘယ်တော့မှမစီစဉ်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီမှာဘာထိထွေးဆက်ဆံမှုဒါမှမဟုတ်စကားပြောဆိုဖလှယ်မှုမဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးလို့တင်းလာနေကပြောပါလေ။ဒီနိုင်ငံပိုင်း China Central Television ရဲ့နိုင်ငံကထုတ်လွှင့်မှုနိုင်ငံတကာထုတ်လွှင့်မှုဌာနကလည်း Mr. Wang ဟာမနီလာမြို့မှာဂျပန်ဘက်နဲ့တွေ့ဆုံတာဒါမှမဟုတ်စကားပြောဆိုတာလည်းလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးလို့စနေနေ့ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဟာဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့ထိုင်ဝမ်ရေးပေါ်အခြေအနေပတ်သက်ပြီးဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆာနာအေရဲ့လွှတ်တော်မှပြောကြားချက်တွေကြောင့်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဆိုးရွားသွားခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလနောက်ပိုင်းပထမဦးဆုံးချိန်တွေ့ဆုံမှုဖြစ်လာပါတယ်။NHK ဝဂျပန်ကဒရင်တွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နားဆင်အားပေးတဲ့သရရှင်အားလုံးတို့ကမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေးကင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်္ဂပ
1: ါဂျမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ20နှစ်မှာတရားရောက်ကိုတစ်ခုခုအတူတူလုပ်ဖို့ဘယ်လိုအဖို့ဆက်မလဲအပိုင်း1ကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာနာမည်ကျော်လက်ပတ်ဆရာနေရာတနေရာဖြစ်တဲ့ဟိုကိုအိုဒိုအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူတရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆရာမအမီယာကိုက်တိုရိုနဲ့အတူဟော့ကိုက်ဒိုကိုအလဲပတ်ရောက်နေပါတယ်။အခုသူတို့တွေဇပ်ပိုရိုကနှင်းပွဲတော်ကိုရောက်နေပါတယ်။သူတို့ရှေ့မှာနှင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရဲတိုက်ရုပ်ထုအကြီးကြီးရှိနေပြီးအဲ့ဒီမှာဧည့်သည်တွေအများအပြားနဲ့စီကားနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ20နှစ်အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ပ
2: ါ။すごい。ダム、見て見て。大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。
0: お茶の時間を聞いてみ。
1: ネヨトジシを呼んだミヤがダムを背露しゃそうと言われて。
2: すごい。
0: あ、おじゃ、かんね。
2: ダム、見て見て。
0: ダム、チバオン、チバオン。
1: ダムね、あんおとぼじゃとびぴょらいばれ。
2: ああ、大きいですね。
0: へえ、あじいべの。
2: 初めて見ました。
0: ぶとまぞ見むだべ。
1: ねよとじをじびガイドはぴょわれ。
3: どうやって作ったんだろう。
0: ぶろみゃろったらばれ。
1: ダムがぴょわれ。
2: 綺麗ですね。
0: ラレノ
2: みんなで写真を撮りましょう。
0: あろんあとと脱本やよ。
1: ミヤが投かんまれ。
4: いいね。
0: かんなぼ。札幌年会堂を日線フェブラリーラ浪ま陣ばばれ。年類野毛類ね避露たれ幼虫棒200浪ぴゃばれ。途中幼虫類そう15メートル浪を見まれ。
1: 年ね幼虫うじじろわらとととろかけぺまま喏。
0: ほって。ရုပ်ထုလုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေဟာညမ်းတွေစင်ကရိန်းတွေတုံးပြီးတော့နင်းတွေကိုအရင်ဆုံးစုပုံကြရတယ်ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ရုပ်လုံးပေါ်လောင်လောက်ရတာနောက်ဆုံးကြတော့မှအနှုစိတ်ပုံဖော်ရတယ်စပြီးပြင်ဆင်တာနဲ့ရုပ်ထုပြီးတဲ့အထိအချိန်လနဲ့ချီပြီးကြတယ
1: ်ကြည့်လို့သိကောင်းပါနော
0: ်ကောင်းတာပေါ့ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: 写真を撮りましょう
0: 脱本やややအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်တခုခုအတူတူလုပ်ဖို့သူများကိုအဖို့ဆက်တက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။写真
0: ဆိုတာဓာတ်ပုံ
5: 写真を撮りましょう。
0: ဆိုတာကဓာတ်ပုံရရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပိုင်းတရားရောက်ကိုတခုခုအတူလုပ်ဖို့အဖို့ဆက်တဲ့အခါ must ပုံစံကရိယာရင
5: ် must
0: ကိုဖြုတ်ပြီ
5: းましょう
0: ပေါင်းရပါမယ်။အဓိကအသုံးနှုန်းမှာ
5: 写真を撮る
0: ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်မှာပါတဲ့ကရိယာ
5: 撮る
0: ye must ပုံစံ
5: 撮ります
0: go
5: 撮りましょう
0: လို့ပြောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ
1: ်တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ကြပ
5: ါ撮りましょう写真を撮りましょう写真を撮りましょう
1: ドラシノライブ寄るやじゃえの。
0: あくてか、サインデザインへ足ま、妙君とうが、とてんげちんをサインで輪ぼ放せにで、うばま酒病を納唱じよう。
6: この店に入りましょう。
7: いいですね。
0: レベルをじよう。
6: この店に入りましょう。
1: リサインで輪よ。
5: この店
0: そら、デザインあのままばれにが
5: 入る。
0: ウェメニア、接種で庭を訪れて威ばば。
5: 入る。
0: え、ます本山クリア。
5: 入ります。
0: かね。
5: 入りましょう。
0: ろ、勉強ばれ。
7: いいですね。
1: かんなぼ。
0: てばるがれ覚えてばれ。
5: いい。
0: そら、かんでろお伝えやばれ。
5: です。
0: ကရင်ရင်ကြီးကြီးပြောတဲ့အသုံးနှုန်းပါနောက်ဆုံးမှပါတဲ့
5: ਨੇ
0: ကတော့သဘောတူညီမှုကိုဖော်ပြပါတယ်
1: တရာရှင်တို့နောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ပါဦး
5: 入りましょう。この店に入りましょう。この店に入りましょう。
0: だぞ、立ち払うちねえやりをあとろぽあぽさちやおう。札幌မြို့ရဲ့အဓိကလေပတ်စရာနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့နိုင်ရီစင်ကိုသွားရအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ကြည့်ပါ။နိုင်ရီစင်က
5: 時計台時計台
0: ဘာ?သွားတယ်က
5: 行く
0: သူရဲ့ must ပုံစံက
5: 行きます行きます
0: ဖြစ်ပါတယ်။調査ကြည့်ပါခင်ဗျာ
3: ။時計台に行きましょう。時計台に行きましょう。
0: なんだか、ラン苗いしょび便満路なじんでそうばぞ。かなあな弱あんのぶろ言うもれ。かなが、
5: ちょっと。ちょっと。
0: あな弱れが、
5: 休む。
0: とえます本山が、
5: 休みます。休みます。
0: てばれ、描じばお。
3: ちょっと休みましょう。ちょっと休みましょう。
1: トラシのを描るやじゃえの。
0: で、次にとあぽすずがが、ミヤが念欲途中を知れてか描いてた姿ば。あるまったび登じば。
4: すごい。
5: すごい。
0: そら、あんおせや高ね、ってばれ。あんおでか、あてん知りざでか、せいるしゃでかま、描ばれ。
1: で、登のを描たれあたんとりをな投じば。
8: すごい。
4: すごい。
9: すごい。
1: で、顔便な投びライ表示ば。
5: すごい。
0: で、次の絶覧をなお次に便な投ばめ。
4: すごい。ダム、見て見て。
2: ああ、大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。
5: ミーヤのトラベルガイド。
1: あくてか、ミーヤへ気遣わらんにょんかなわ。でにろ、ジャパンへ名前調レベシアにゃ、ホガイドお嬢見せてばめ。
0: ジャパンの発想もしてホカイドが輪辺地域類、聖美地帯類、なお途者山地類、落派で異岸類、多和和異山類知らじゃん。多和和あらてやを観察してね、気遣類迷いらじゃばれ。えら類便ホカイドま、自由落ขอで蒙やれからもしらね、ぬやでま栄妙にら類じゃんれ、レペプ庭匹ね、定めじばれ。
1: レペプ高なべ庭類れ。
0: フラノましてラベナ番犬地類そうやんねめじで。ဇူလိုင်လဆိုရင်လာဗန်ဒါပန်းတွေပွင့်နေတာတောင်ကုန်းတစ်ခုလုံးကြည့်လျာမှာခရမ်းပြွေအောင်ပန်းကော်စော်ကြီးခင်းထားတယ်လို့ပဲ
1: အရန်ကိုလာမှာပဲနော
0: ်လာလာဘောမပွင့်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ UNESCO ရဲ့ကမ္ဘာသဘာဝအမွေအနှစ်နေရာဖြစ်တဲ့ရှီရဲတုကုမှာဆိုရင်လဲရှင်တွေမြေခွေးတွေစတဲ့တိုင်းဟင်းတိရစ္ဆာန်တွေအများကြီးသဘာဝတော်တွေမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်ကြဆာနေကြတာအပျော်စီသင်္ဘောခီးဆိုရင်ဝေလငါးတွေဝဝွန်ညိုအရင်တွေတောင်မှတွေ့ရနိုင်တယ
1: ်ကောင်းလိုက်တာနော်ဆောင်းတွင်းဆိုတော့ဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူးခဲသွားလာအောင်အေးမယ်ထင်တယ်နော
0: ်ဟုတ်တယ်ဆောင်တွင်အလေလောက်ဆိုရင်နင်းတွေရမ်းကြပြီးတော့အပူချိန်ကရေခဲမအောက်ကိုကျနေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ဆိုရင်လည်းနင်းပွဲတော်တို့နင်းလျှောစီးတာလို့ဆောင်ရည်အကစားတွေလှုပ်တာလို့မျိုးပြောစရာတွေရှိတယ်အစာကြီးကဝါမျိုးကအစာကြီးရမတရိဆန်ယုံမှာပင်ကွင်းငှက်လေးတွေနင်းပေါ်မှာတန်းစီပြီးလမ်းလျှောက်နေတာကိုကြည့်ရတာလည်းအရန်ချက်စရာကောင်းတယ
1: ်အိုးကြည့်ကျင်လိုက်တာ
0: အဲ့ဒါတွေပြင်ဟိုကိုဒိုကအစာတောက်လဲသိတ်ကောင်းတာခင်ဗျပင်လင်းစားတယ်မဟုတ်ဘူးရာမင်ခောက်ဆွဲနဲ့သိုးသားဟင်းရတွေကလူကြိုက်များတယ်ရင်းသီးမြတ်တွေအသီးနှံတွေလက်ဆက်တာလည်းနာမည်ကြီးပါပဲတော်တာရှင်တို့လည်းတနေ့နေ့တော့ဟိုကိုရိုကိုသွားပြောင်သွားကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်ကတိုကျိုပြန်လာပြီးထူးခြားတဲ့ကော်ဖီဆိုင်ကိုသွားပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်